Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Самозваните съдници».
1: Осъждането на духовните лица. Ако е страшно за спасението на душите ни да осъждаме равните нам, колко по-гибелно е да осъждаме по-високо поставените от нас, свещениците, нашите духовни отци. Те са служители на Небесния Цар. Те стоят пред Божия престол в Светия храм. Те са извършители на светите таинства. Те принасят Богу пречистата безкръвна жертва. Чрез тях ни се изпраща най-великата милост Божия, спасителната за нас благодат. Те издигат молитвено ръце не само за своето спасение, но и за спасението на целия вярващ народ. Те са наши ходатаи пред Бога. Каква голяма вина си навличаме, когато ги осъждаме. Свети Йоан Златоуст, изисквайки от вярващите да въздават дължимата почет на свещениците, показва от една страна колко голямо значение за духовния живот на християните има почита към свещениците, а от друга страна колко е страшно осъждането на духовните пастири. Той получава: който почита свещеника, той ще почита и Бога, а който е почнал да презира свещеника, той постепенно ще дойде до оскърбление на Бога. Когато евреите оскърбили Божия избранник Самуил, Господ казал: не отхвърлиха тебе, отхвърлиха мене. А на апостолите си Христос рекал: който приема вас, мене приема. Като напомня, че в свещеното писание има изрична заповед да се почитат свещениците Божии, свети Йоан Златоуст продължава: юдеите започнали да презират Бога за това, че презирали Моисей. Който благоговее пред свещеника, той още повече ще благоговее пред Бога. Макар свещеника да е нечестив, Бог, виждайки, че ти от благоговение към него, Бога, почиташ даже недостойния за чест, сам ще ти въздаде награда. На Моисеевото седалище, казал той, седнаха книжниците и фарисеите. Затова всичко, що ви кажат да пазите, пазете и вършете, а според делата им не постъпвайте. Нима ти не знаеш, пита по-нататък св. Йоан Златоуст, какво е свещеникът? Той е ангел на Господа. Нима той говори нещо свое? Ако ти го презираш, презираш не него, а ръкоположилия го Бог. А откъде ще кажеш, е известно, че Бог го е ръкоположил. Ако обаче ти не си убеден в това, суетна е твоята надежда. Ако Бог не извършва нищо чрез него, тогава ти нито кръщение имаш, нито с тайните се причастяваш, нито благословение получаваш и следователно ти не си християнин. Бог действа за спасението на народа чрез всички свещеници, макар те и да биха се оказали недостойни. Ако на народа той говорил чрез ослицата на Валаам, който бил нечестив човек, още повече ще говори чрез свещеника. Какво не прави Бог за нашето спасение? Чрез кого не действа? Ако той действал чрез Юда и чрез онези пророци, на които казва: не ви зная, махнете се от мене вие, които вършите беззаконие, и които изгонвали зли духове, още повече ще действа чрез свещениците. Когато ние започваме да изследваме живота на началстващите, тогава искаме сами да бъдем ръкополагатели на учителите и по такъв начин се изопачава всичко. Тук св. Йоан Златоуст прави важната оговорка. Който преподава неправо, т.е. еретическо учение, не го слушай, дори той да би бил и ангел. А ако някой преподава правилно учение, обръщай тогава внимание не на неговия живот, а на думите му. Но защо пък ще кажеш, той говори на мене, а сам не върши? Не самият той ти говори, пояснява великият проповедник. На тебе заповядва Христос. Но свещеникът ще кажеш, трябва да бъде по-добър от мене. Е добре. Ако той не е по-добър от тебе, защо трябва, кажи ми, ти да погубваш самия себе си? Кой е, кажи ми, по-лош от митаря? Вярно е, че той бил и митар, и виновен в множество престъпления. И все пак за фарисея било достатъчно да каже само: не съм като той е митар, за да загуби всичко. Ако ти казваш за свещеника: аз не съм като той е светотатец, не загубваш ли всичко? Аз съм принуден да говоря той не за това, че се грижа за свещеника, но за това, че се боя за вас, да не би вие да унищожите своите добродетели с подобно самохвалство и осъждане на другите. Той свещеникът не бил добър, но кажи ми, има ли това някакво значение? И добрият нима от себе си ти дава великите блага? Божията благодат чрез светите таинства, Не, всичко става според твоята вяра. И праведният няма да ти принесе никаква полза, ако ти си невярващ, и нечестивият ни най-малко няма да ти повреди, ако ти си вярващ. Божиите дарове не зависят от свещеническата добродетел, всичко произлиза от благодатта. Работата на свещеника е само да отваря уста, а всичко извършва Бог. Свещеникът пък извършва само видимите действия. Тук св. Йоан Златоуст привежда един евангелски пример. Спомни си, казва той, какво е разстоянието между Йоанна Кръстителя и Исуса. Йоан е човек, а Иисус Христос – Бог. И все пак, чрез кръщаването, извършено от Йоан, въпреки това разстояние, видимо слязал над Исуса Дух Свети, когато Йоан нямал. Чудното е тук, че Дух Свети не слязал преди да бъде извършено кръщението от Йоанна. Защо? Нима Йоан е сторил така, че Дух Свети да слезе? Не, идването на Светия Дух не зависи от човешката воля. Йоан е извършил само видимите действия, а Бог е пратил Светия Дух. Но защо е станало така? За да знаеш, че свещеникът извършва само видимите действия, а Бог е който изпраща благодатта на Светия Дух. Ако изпращането на благодатта над вярващите зависеше от достоинството на свещениците, тогава всички християни, които имат недостойни пастири, биха били лишени от нея. Но св. Йоан Златоуст ясно свидетелствува, че Бог изпраща своята благодати чрез недостойните пастири, за да не останат ощетени жадуващите за спасение. Ала от това спасение сами се лишават неразумните християни, когато осъждат своите пастири. Недостойният свещеник не е пречка за слизането на Божията благодат над вярващите, но порокът осъждане става съдбоносна пречка за получаването на тая благодат. Затова онзи, който мисли за спасението си, не бива да осъжда своите духовни пастири, каквито и да са те, освен ако не са изпаднали в ерес. Светия Настасий Синаит, говорейки общо против осъждането на ближните, прави и по-частно внушение. Миряните да не си позволяват да осъждат свещениците. Той съветва миряните да не казват за своите пастири: той е грешник, а пристъпва да извършва светите тайнства. Затова не слиза над тях благодатния дар на Светия Дух. Ако иереят е грешен и с неочистена съвест дръзва да служи в Божия алтар, той сам ще отговаря пред Бога за себе си. Но поради неговата греховност Бог не прави недействени светите тайнства, извършвани от него. Но ти ще кажеш, говори светия Настасий Синаит, има свещеникът не подлежи на църковния съд и на каноните? Разбира се, че подлежи, но не е твоя работа ти да го съдиш или разследваш. Това е Божие дело или дело на поставения от Бога светител, епископа. Съветвайки вярващите със страх Божий и с чиста съвест да пристъпват към светите тайни, светия Настасий продължава. Ако дори ангел Божий принесе светата безкръвна жертва, а ти се пречастиш от неговите ръце недостойно, той сам ангелът не би те очистил от твоя грях. Юда приел от самия Христос пречистото негово тяло, но се пречастил недостойно, и затова веднага сатаната влязал в него. От тук се вижда ясно, че приемането на благодатта при светите тайнства зависи изключително от състоянието на душата на приемащия ги. Който, готвейки се за светото причастие, освен другите си грехове, си позволява да осъжда Божиите служители, явно недостойно пристъпва към светата чаша. Кому тогава прави той път в душата си чрез своето недостоинство? Кого допуска в светилището на сърцето си, осъждайки свещениците? Не приема ли сатаната вместо Спасителя Христа? Колкото и грешен да е свещеникът, извършеното от него тайнство е спасително за нас, защото той не го извършва със своята сила, а със силата на Божията благодат, дадена му при ръкоположението.

недостойният свещеник. За действеността на тайнствата, въпреки недостойството на някои Божии служители, Светата Църква е запазила едно чудно древно предание. Някой си велможа в Палестина, добър християнин, си купил за слуга едно момченце, родом скит, и го дал за прислужник на свещеника, който служил в домашната му църква. Веднъж велможата запитал момченцето: християни ли са скитите или не? Не, господари, отговорило момчето, те не познават Христа и аз изглежда не съм и кръстен. Тогава велможата поръчал на свещеника да кръсти момчето. Това било изпълнено. Новопокръстеният дошъл при свой господар, държейки в ръце според обичая запалена свещ. Иди, повикай кръстилият, е казал велможата. Момчето отишло, но скоро се върнало и казало, че този, който го бил кръстил, бил излязъл вече от църквата. Три пъти господарят го пращал в църквата, но момчето се връщало със същия отговор. Очудвал се велможата как може свещеникът тъй рано да напусне църквата, па се обърнал към друг слуга и рекал: иди и ти да повикаш свещеника. Той отишъл, заварил свещеника в светия алтар да потребява светите дарове и го повикал при велможата. Тогава господарят рекал на новопокръстения: защо казваш, че не е в църквата този, който те е кръстил? Момъкът отговорил: истина ти казвам, господарю мой, че този свещеник не ме е кръстил. Онзи, който извърши над мене кръщението, имаше лице, подобно на мълния. Той цял сияеше като слънце. Той извърши и божествената литургия. И когато той служеше, този свещеник стоеше зад църковните врати, свързан с железни окови на ръцете и нозете, и двама черни мъже го държаха, докато светлообразният свещеник извършваше святата литургия. Още повече се озадачил от това велможата, отвел свещеника в своята стая и го запитал, що значи всичко това. Тогава свещеникът паднал в нозете на велможата и със сълзи на очи изповядал: виждам, че Господ не укри от тебе истината, господарю мой, затова ще ти разкажа всичко за себе си. Когато бях в родния си град, паднах в тежък грях. Узна за това местният епископ и ми забрани да служа. Аз, като беден човек, понеже нямах с какво да се препитавам без служба, дойдох тук. И господарю се съжали над моята сиромашия и ме прие в свой дом. Пък аз окаяният потъпках съвестта си, забравих вечните мъки, които сполетяват нарушителите на божествените правила, и служих до сега както по-рано. Тогава велможата го посъветвал да отиде в манастир и там да принесе покаяние за своя тежък грях. Свещеникът така и направил. От този пример става ясно, че светите тайнства не губят благодатната си действеност и тогава, когато недостоен свещенослужител ги извършва. Те са валидни, щом са правилно извършени, те са и спасителни, щом с вяра се приемат. И тъй. Ние не можем да намерим никакво оправдание за себе си, когато осъждаме нашите пастири. Вместо да ги осъждаме, че недостойно извършвали светите тайнства, по-добре е сами себе си да осъдим, че недостойно пристъпваме към светите тайнства. Ето това ще бъде спасително за нас.

Всеки съди по себе си. До тук ние изброихме много основания, поради които не бива да осъждаме другите. Нека накрая изтъкнем още едно съображение, което не е от най-маловажните. Ние не сме всезнаещи. Поради греховната си извратеност, често мислим за другите, че те кроят или вършат някакъв грях, когато всъщност техните намерения може би са най-чисти и благородни. Нашите догадки обикновено ни лъжат и ни вкарват в греховни заблуждения. Външно някои хора изглеждат грешни, а всъщност вътрешно може би са праведни. Светите отци ни съветват да не вярваме дори на очите си, когато се касае за осъждане на ближния. Ето, например, съвета на преподобния Илия по този въпрос. Ако вие видите със собствените си очи във вашия ближен нещо съблазнително, не вярвайте. Пазете ума си от лоши мисли за вашия ближен, като знаете, че демоните навяват такива мисли, за да отвлекат ума ви от разглеждане на вашите грехове и от устрема му към Бога. Много ценни съвети в това отношение дава светият Ава Доротей. Той казва: когато наблюдаваш някого, повече от всичко трябва да се пазиш от подозрението, от което произлиза пагубното осъждане. Има много случаи, потвърждаващи тази истина. Ще приведа пример. Да предположим, че на един човек се е случило нощно време да стои на някое място и покрай него минават трима души. Като го забележи, единият от тях си помисля: той чака някого, за да отиде да блудства. Другият: това трябва да е крадец. Третият: той се е изговорил навярно с някого от съседната къща да отидат някъде на молитва и го чака. Ето, тримата са видели един и същ човек на едно и също място, но не помислили едно и също за него, а единият едно, другият друго, третият трето. И очевидно всеки съобразно със своето духовно състояние. Както телата, болни от жлъчка и от малокръвие, превръщат всяка храна, която приемат в лоши сокове, макар че храната сама по себе си е полезна, така и душата, която има лош нрав, получава вреда от всяко нещо, дори тогава, когато срещнатите неща сами по себе си са добри. Притежаващият добър нрав прилича на човек със здрав организъм. Дори вредно нещо да приема, той го преработва в добри сокове. Така и ние, ако имаме добър нрав, ако се намираме в добро душевно състояние, можем да получим полза от всяко нещо, дори то да не е полезно. Чувал съм за един монах, че той, когато отивал при някого от братята и виждал килията му непометена и ненаредена, казвал в себе си: блажен е той брат, че е оставил грижата за всичко земно и така е устремил целия си ум нагоре, че не намира време дори килията си да приведе в порядък. А когато отивал при друг и виждал килията му наредена, изметена и чиста, пак си казвал: както е чиста душата на тоя брат, те е чиста и килията му. Състоянието на килията му съответства на състоянието на душата му. И никога той не казвал за никого: този е немърлив, онзи горд, но съгласно с доброто си устроение всички виждал добри и от всички получавал полза. От тук става ясно, че добрият всякога открива нещо полезно за себе си и се ползва от него. Злият обратно, всякога вижда грехове, които го съблазняват и отравят. Всеки облъчва външните неща с такава светлина, каквато излиза от собствената му душа. Греховно настроеният човек предполага всички само грях. Видял недовидял, разбрал недоразбрал, той бърза да осъди. За него е ясно, че другият греши, защото и сам той би сгрешил на негово място. Фантазията на греховно настроените е тъй нагласена и толкова изострена, че често пъти тя и там вижда грях, където няма грях. На това се дължи, че нерядко грехолюбивите хора искрено твърдят, че са видели с очите си някого да греши, когато той съвсем не е имал подобни намерения. Свети Йоан Лествичник прекрасно поучава: човекоубийците демони или ни съветват да съгрешаваме, или ако не съгрешаваме, ни внушават да осъждаме падналите в грехове, за да наваксат чрез това второ прегрешение първото. Да съдим, това означава да похищаваме безсрамно Божиите права. Да осъждаме, това означава да погубваме душата си. Както гордостта, дори и когато не е свързана с други пороци, е в състояние да погуби човека, така и осъждането на чуждите дела може да ни доведе до пълна гибел. Тъкмо за това бе осъден онзи фарисей от притчата за митария и фарисея. Добрият градинар вкусва само от зрелите плодове, а киселите и неозрелите оставя. Същото и добрата и благоразумна душа забелязва само добродетелите от другите.
а безумната душа търси пороците и недостатъците. За нея е казано: «Дирят неправди, правят разследване подир разследване». Дори и да видиш със собствените си очи някой да греши, все пак не го осъждай, защото и собствените ти очи често се лъжат. –

Свети Йоан Милостиви и осъждането. За Свети Йоан Милостиви се разказва, че той се боял най-вече от осъждането на ближните, а особено на монасите. До такова зорко предпазване от осъждане го довел следният случай. В Александрия се появил един млад монах с млада, много красива девица. Видели това някои, съблазнили се. Помислили, че младият монах с нечисти намерения води със себе си тая девица и донесли за това на Свети Йоан, който по това време бил патриарх. Той заповядал да задържат и двамата, да ги бият и да ги затворят в отделни килии. През нощта онзи монах се явил на патриарха на сън, показал му своите наранени от побоя плещи и му рекал: «Одобряваш ли това, владико? Така ли си научен от апостола да пасеш Христовото стадо, с насилие, а не с добро? Вярвай ми, излъган си като човек». С тия думи той се изгубил. Патриархът се събудил и взел да размишлява върху съня. Като осъзнал грешката си, той седнал на одъра си много опечален. На сутринта той заповядал да доведат оня монах, за да види дали прилича на явилия му се на сън. Монахът едва дошъл поради многото си рани. Когато патриархът го видял, онемял от изумление и не могъл дори дума да каже. След известно време, като се поуспокоил, помолил инока да свали одеждата си и да му покаже раните си. След много молби монахът едва се съгласил. Когато съблечал дрехата си, тя изведнъж паднала на земята и патриархът видял, че той е монах и евнух. Свети Йоан го съжалил дълбоко за невинно нанесения му побой и заповядал да накажат клеветниците, като сам започнал да моли инока да му прости. Тогава инокът с дълбоко смирение казал: «Вярвай ми, владико, не лъжа, а говоря истината. Тая девица ме срещна една вечер, падна в нозете ми и със сълзи ме молеше да й позволя да върви с мене. Аз се отблъснах и побягнах, а тя, вървейки след мене, казваше: „Заклевам те в Бога Авраамов, който е дошъл да спаси грешните и който ще съди живите и мъртвите, не ме оставяй“. Аз се попитах: „Защо ме заклеваш така, девице?“ А тя с ридание ми отговори: „Аз съм еврейка. Желая да стана християнка. Моля ти се, отче, не ме оставяй, но спаси душата ми, която желая да повярва в Христа“. Като чух това, аз се побоях от Божия съд и затова я взех със себе си, за да я уча на светата вяра. В църквата при гроба на светите 40 мъченици я кръстих и ето сега ходя с нея с чисто сърце, докато я дам в някой девически манастир. Патриархът въздъхнал и рекал: „Колко скрити свои ръби има Бог, а ние, окаяните, не ги знаем“. И пред всички той разказал чудния сън, който имал през нощта. От тогава Свети Йоан особено много взел да почита иноците и никого вече не осъждал. По онова време се случила в Александрия една много шумна любовна история. Някой си младеж избягал чак в Цариград с една монахиня. Всички го осъдили за това и казвали: „Погуби две души, своята и тази на монахинята, а и създаде съблазън за всички“. Свети Йоан пък съветвал осъждащите: „Оче, да, престанете да осъждате, понеже и вие два гряха вършите. Първо, че нарушавате Божията заповед, като осъждате съгрешилия, защото е писано: „За нищо не съдете преди време“. И второ, че клеветите брата, без да знаете дали съгрешава той и до днес, или вече се е разкаял“. За да ги отучи от той любим грях, осъждането, той ме разказал следната поучителна история. В град Тир дошъл веднъж един монах. Като ходил из улицата, видяла го известната в целия град блудница Порфирия и започнала да вика подире му: „Спаси ме, отче, както и Христос спаси блудницата“. Без да се бои от човешко осъждане, той рекал: „Върви, подире ми“. И като е хванал за ръка, повела из града пред очите на всички. По целия град се пръснал слух, че инокът взел блудницата Порфирия за своя жена. По пътя, когато той е водил към един женски манастир, Порфирия намерила някакво подхвърлено дете и го взела, за да го отгледа вместо син. След известно време случило се някои тирски граждани да отидат в тая страна, дето живели старецът и Порфирия. Когато видели, че има дете, рекли, за да я оскърбят: „Добра рожба си родила, Порфирия“. Като се върнали, те навред разгласили, че Порфирия родила дете от монаха. Ние го видяхме със собствените си очи. Много прилича на монаха. Когато старецът предузнал края си, преди да се прибере при Господа, рекал на Пелагия, така той преименувал Порфирия при монашеското й пострижение: „Да идем в Тир, понеже там имам важна работа.
искам и ти да дойдеш с мене. Те отишли в града, като водили и детето със себе си, което било вече на 7 години. В града старецът се разболял. Много граждани дошли да го посетят. Той им рекал: «Донесете ми една кадилница с въглени». Донесли му. Той сипал горещите въглени в скута си и ги държал така, докато изстинали. Въглените не обгорели ни тялото, нито одеждата му. Старецът рекал: «Благословен да бъде Бог! Както живите въглени не опалиха тялото ми, тъй аз не съм познал плътски грях, откакто съм се родил». С тия думи предал душата си на Господа. Разказвайки това, свети Йоанн поучавал пасомите си: «Затова, братя мои и чеда, не бързайте да осъждате.

0: Свети Виталий Монахът. Свети Виталий Монах живял по времето на Свети Йоан Милостивий. Дълги години Свети Виталий се подвизавал в пустинята. Когато станал на 60 години и достигнал голямо духовно съвършенство, дошъл в многолюдния град Александрия и се избрал такъв начин на живот, който за невежите бил лош и скверен, но за Бога угоден и добър. Той старец решил да обръща блудниците към покаяние. Направил си подробен списък на всички блудници, живеещи в Александрия, и за всяко от тях по-отделно усърдно се молил на Господа да я отвърне от греховния живот. Като надничар той от сутрин до вечер работил в града и за дневния си труд получавал заплата по 12 медника. За един медник си купувал боб, с който се хранил след зали слънце, защото цял ден работейки постил, а останалите медници давал в блудилището на някой от блудниците, като и казвал: «Моля те, за тия пари запази себе си цялата тази нощ в чистота и не приемай никого». И сам се затварял с нея в стаечката й. Тя се лягала да почине на своя одър, а старецът заставал в някой ъгълче, почти цялата нощ прекарвал без сън, тихо чел Давидовите псалми и се молил за спящата грешница чак до сутринта. Като я напускал, той е заклевал никому да не разказва за делата му. Така правил той всеки ден. През деня постил и работил, а през нощта влизал при блудниците и прекарвал без сън в молитва. Една нощ влизал при една, следващата при друга, тъй всички обхождал и пак почвал от първата. Като видял Бог великия подвиг на свой раб, взел да му помага в доброто дело. Някои от блудниците почнали да се срамуват от ангелската добродетелност на Виталий и, виждайки как се труди за тяхното спасение, сами взели да стават на молитва. Те коленичали край него и започвали да се молят. Свети Виталий ги увещавал да се покаят, заплашвал ги със страшния съд и с вечните мъки в ада, обнадеждавал ги с Божието милосърдие и с наследяването на вечните небесни блага и по този начин ги довеждал до страх Божий. Те се умилявали и обещавали да поправят живота си. И действително, много от тях отхвърлили греховното безсрамие и встъпили в законни бракове. Други, желаяки да заживеят в пълна чистота, отивали в женски манастир и там в пост и сълзи прекарвали дните си. А трети заживели чист безбрачен живот в света, като се хранили от труда на своите ръце. Ни една от блудниците не смела да открие комуто и да било целомъдрения живот на Виталий, защото той ги заплашвал с Божие наказание, ако се осмелят да разкрият тайната му. Веднъж една от тях се опитала да го защити, като казала, че Виталий не за грях отива при тях, а за да ги спасява. Като чул това, старецът се огорчил, че се открива чистият му живот и се помолил Богу да накаже тая жена, за да имат останалите страх. И веднага, по Божие допущение, тя побесняла. Останалите блудници, като видели това, се оплашили и никой не смеяла вече да говори пред другите за светостта му. А хората казвали на побеснялата жена: «Виж как те наказа Бог, понеже излъга, че не за блудство идва при вас той черноризец. Сега стана явно, че той е блудник». Всички се съблазнявали заради Виталий. Всеки ден го укорявали и му казвали: «Върви, нещастнико, блудниците те чакат», и плюели по него. А той всичко търпял, кротко изслушвал оскърбленията, които били отправени към него, и духом се радвал за това, че хората го считали за грешник. Така преподобният скривал своята добродетел пред човеците. Някои от клириците го наклеветили дори пред светейшия Александрийски патриарх Йоан Милостиви, като казали: «Той старец съблазнява целия град, всяка нощ влиза в домовете на блудниците». Но светият патриарх не повярвал на клеветниците, понеже си спомнил за оня случай, когато прибързано осъдил, под влияние на клеветниците, целомъдрения и свят инок, който бил евнух по природа и който кръстил еврейката. Като имал това пред очи, свети Йоан възпирал Виталиевите клеветници и им казвал: «Престанете да осъждате. Не знаете ли какво се случило някога на Никейския първи събор? Как някои от епископите и клириците написали греховните дела един на друг и ги дали на великия цар Константин? Той заповядал да му донесат запалена свещ и изгорил тия доноси, без да ги прочете, като казал: „Ако аз бих видял със собствените си очи да греши някой епископ или свещеник или монах, то със своята одежда бих го покрил, за да не го види друг, че греши“. Тъй светият патриарх засрамвал клеветниците. А Божият раб Виталий непрестанно се грижил за спасението на грешните души, без някой да узнае до самата му смърт неговата тайна добродетелност. Един ден, когато преподобни Виталий на разсъмване излизал от дома на блудниците, срещнал някой си младеж, блудник, който често отивал при падналите жени за грях. Той ударил силно стареца по бузата и рекал: «Скверни, окаянико, до кога ще стоиш непокаян и не ще прекратиш порочния си живот, за да не се петни заради тебе името Христово?» А светецът му отговорил: «Вярвай ми, човече, че заради мене смирение ще получиш и ти по бузата плесница, но такава, че цяла Александрия ще се стече на твоя вик». Не след много дни преподобни Виталий се затворил в своята мъничка колибка, която си бил направил при градските врати, наричани Слънчеви, и без никой да знае, починал в Господа. В това време един бяс в образа на страшен етиоп се явил на онзи блудник, който ударил по бузата светия старец и му нанесъл силна плесница с думите: «Приеми тая плесница, която ти праща монах Виталий». И тутък си младият човек полудял. Той паднал, взел да се гърчи, изпускал пяна, късал дрехите на себе си и надал такъв нечовешки вик, че наистина цяла Александрия се стекла при него. Дълго бил измъчван той от беса. Когато след няколко часа дошъл малко на себе си, завтекал се към Виталиевата колипка и по пътя все викал: «Помилвай ме, рабе Божий, защото съгреших против тебе». Викайки така, той бързо бягал, а народът тичал подире му. Когато стигнали до монашеската колипка, неочаквано бесът ударил побеснели о земята и избягал. Младежът съвсем дошъл на себе си и започнал да разказва на народа как ударил стареца по бузата и как старецът му предсказал отмъщение за себе си. Надошлите похлопали на вратата на колипката, но нямало отговор. Тогава насила я отворили и видели посред колипката стареца застанал на колене като на молитва. Светата му душа вече била отишла при Бога, а ръцете му държали хартия, на която било написано: «Мъже Александрийски, не осъждайте преждевременно, докато не дойде Господ, праведният съдия». В същия час се явила онази бесновата жена, която някога поискала да разкрие пред хората Виталиевата чистота. Ангел Господен и възвестил във видение смъртта на праведника. Тя изтичала там, докоснала се до светите му мощи и веднага се освободила от мъчещия я бяс. Хроми и слепи започнали да получават изцеление при допиране до тялото на преподобния. Като чули за смъртта на светеца, всички жени, които чрез неговите увещания се били покаяли и обърнали към Бога, се стекли при него със свещи и кадилници. Те плачели безотрадно за своя баща и утешител. Тогава започнали да разказват пред целия народ за добродетелността на стареца, изповядвайки, че той нито с пръст не се докосвал до тях и че влизал при тях не за грях, но за да ги спасява. Хората се удивлявали на този таен Божий раб, който по толкова странен начин скривал светостта на своя живот, и се срамували, задето неразумно дръзнали да осъждат такъв Божий угодник. За всичко това патриархът узнал подробно. Сам той дошъл със своите клирици в колипката на Виталий и при общия плач на целия народ и особено на ония жени, които преподобният спасил от порочния живот, погребал мощите му с големи почести. Мнозина в Александрия тогава обещали пред Бога никога вече да не осъждат.
1: Чухте отказ от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Самозваните съдници».

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 6.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес ще чуете откъс от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Самозваните съдници».
1: Осъждането на духовните лица. Ако е страшно за спасението на душите ни да осъждаме равните нам, колко по-гибелно е да осъждаме по-високо поставените от нас, свещениците, нашите духовни отци. Те са служители на Небесния Цар. Те стоят пред Божия престол в Светия храм. Те са извършители на светите таинства. Те принасят Богу пречистата безкръвна жертва. Чрез тях ни се изпраща най-великата милост Божия, спасителната за нас благодат. Те издигат молитвено ръце не само за своето спасение, но и за спасението на целия вярващ народ. Те са наши ходатаи пред Бога. Каква голяма вина си навличаме, когато ги осъждаме. Свети Йоан Златоуст, изисквайки от вярващите да въздават дължимата почет на свещениците, показва от една страна колко голямо значение за духовния живот на християните има почита към свещениците, а от друга страна колко е страшно осъждането на духовните пастири. Той получава: който почита свещеника, той ще почита и Бога, а който е почнал да презира свещеника, той постепенно ще дойде до оскърбление на Бога. Когато евреите оскърбили Божия избранник Самуил, Господ казал: не отхвърлиха тебе, отхвърлиха мене. А на апостолите си Христос рекал: който приема вас, мене приема. Като напомня, че в свещеното писание има изрична заповед да се почитат свещениците Божии, свети Йоан Златоуст продължава: юдеите започнали да презират Бога за това, че презирали Моисей. Който благоговее пред свещеника, той още повече ще благоговее пред Бога. Макар свещеника да е нечестив, Бог, виждайки, че ти от благоговение към него, Бога, почиташ даже недостойния за чест, сам ще ти въздаде награда. На Моисеевото седалище, казал той, седнаха книжниците и фарисеите. Затова всичко, що ви кажат да пазите, пазете и вършете, а според делата им не постъпвайте. Нима ти не знаеш, пита по-нататък св. Йоан Златоуст, какво е свещеникът? Той е ангел на Господа. Нима той говори нещо свое? Ако ти го презираш, презираш не него, а ръкоположилия го Бог. А откъде ще кажеш е известно, че Бог го е ръкоположил. Ако обаче ти не си убеден в това, суетна е твоята надежда. Ако Бог не извършва нищо чрез него, тогава ти нито кръщение имаш, нито стайните се причастяваш, нито благословение получаваш и следователно ти не си християнин. Бог действа за спасението на народа чрез всички свещеници, макар те и да биха се оказали недостойни. Ако на народа той говорил чрез ослицата на Валаам, който бил нечестив човек, още повече ще говори чрез свещеника. Какво не прави Бог за нашето спасение? Чрез кого не действа? Ако той действал чрез Юда и чрез онези пророци, на които казва: не ви зная, махнете се от мене вие, които вършите беззаконие, и които изгонвали зли духове, още повече ще действа чрез свещениците. Когато ние започваме да изследваме живота на началстващите, тогава искаме сами да бъдем ръкополагатели на учителите и по такъв начин се изопачава всичко. Тук св. Йоан Златоуст прави важната оговорка. Който преподава неправо, т.е. еретическо учение, не го слушай, дори той да би бил и ангел. А ако някой преподава правилно учение, обръщай тогава внимание не на неговия живот, а на думите му. Но защо пък ще кажеш, той говори на мене, а сам не върши? Не самият той ти говори, пояснява великият проповедник. На тебе заповядва Христос. Но свещеникът ще кажеш, трябва да бъде по-добър от мене. Е добре. Ако той не е по-добър от тебе, защо трябва, кажи ми, ти да погубваш самия себе си? Кой е, кажи ми, по-лош от митаря? Вярно е, че той бил и митар и виновен в множество престъпления. И все пак за фарисея било достатъчно да каже само: не съм като той е митар, за да загуби всичко. Ако ти казваш за свещеника: аз не съм като той е светотатец, не загубваш ли всичко? Аз съм принуден да говоря той не за това, че се грижа за свещеника, но за това, че се боя за вас, да не би вие да унищожите своите добродетели с подобно самохвалство и осъждане на другите. Той свещеникът не бил добър, но кажи ми, има ли това някакво значение? И добрият нима от себе си ти дава великите блага? Божията благодат чрез светите таинства, Не, всичко става според твоята вяра. И праведният няма да ти принесе никаква полза, ако ти си невярващ, и нечестивият ни най-малко няма да ти повреди, ако ти си вярващ. Божиите дарове не зависят от свещеническата добродетел, всичко произлиза от благодатта. Работата на свещеника е само да отваря уста, а всичко извършва Бог. Свещеникът пък извършва само видимите действия. Тук св. Йоан Златоуст привежда един евангелски пример. Спомни си, казва той, какво е разстоянието между Йоанна Кръстителя и Исуса. Йоан е човек, а Иисус Христос – Бог. И все пак, чрез кръщаването, извършено от Йоан, въпреки това разстояние, видимо слязал над Исуса Дух Свети, когато Йоан нямал. Чудното е тук, че Дух Свети не слязал преди да бъде извършено кръщението от Йоанна. Защо? Нима Йоан е сторил така, че Дух Свети да слезе? Не, идването на Светия Дух не зависи от човешката воля. Йоан е извършил само видимите действия, а Бог е пратил Светия Дух. Но защо е станало така? За да знаеш, че свещеникът извършва само видимите действия, а Бог е който изпраща благодатта на Светия Дух. Ако изпращането на благодатта над вярващите зависеше от достоинството на свещениците, тогава всички християни, които имат недостойни пастири, биха били лишени от нея. Но св. Йоан Златоуст ясно свидетелствува, че Бог изпраща своята благодати чрез недостойните пастири, за да не останат ощетени жадуващите за спасение. Ала от това спасение сами се лишават неразумните християни, когато осъждат своите пастири. Недостойният свещеник не е пречка за слизането на Божията благодат над вярващите, но порокът осъждане става съдбоносна пречка за получаването на тая благодат. Затова онзи, който мисли за спасението си, не бива да осъжда своите духовни пастири, каквито и да са те, освен ако не са изпаднали в ерес. Светия Анастасий Синаит, говорейки общо против осъждането на ближните, прави и по-частно внушение. Миряните да не си позволяват да осъждат свещениците. Той съветва миряните да не казват за своите пастири: той е грешник, а пристъпва да извършва светите тайнства. Затова не слиза над тях благодатния дар на Светия Дух. Ако иереят е грешен и с неочистена съвест дръзва да служи в Божия алтар, той сам ще отговаря пред Бога за себе си. Но поради неговата греховност Бог не прави недействени светите тайнства, извършвани от него. Но ти ще кажеш, говори светия Анастасий Синаит, има свещеникът не подлежи на църковния съд и на каноните? Разбира се, че подлежи, но не е твоя работа ти да го съдиш или разследваш. Това е Божие дело или дело на поставени от Бога светител, епископа. Съветвайки вярващите със страх Божий и с чиста съвест да пристъпват към светите тайни, светия Анастасий продължава. Ако дори ангел Божий принесе светата безкръвна жертва, а ти се пречастиш от неговите ръце недостойно, той сам ангелът не би те очистил от твоя грях. Юда приел от самия Христос пречистото негово тяло, но се пречастил недостойно, и затова веднага сатаната влязал в него. От тук се вижда ясно, че приемането на благодатта при светите тайнства зависи изключително от състоянието на душата на приемащия ги. Който, готвейки се за светото причастие, освен другите си грехове, си позволява да осъжда Божиите служители, явно недостойно пристъпва към светата чаша. Кому тогава прави той път в душата си чрез своето недостоинство? Кого допуска в светилището на сърцето си, осъждайки свещениците? Не приема ли сатаната вместо Спасителя Христа? Колкото и грешен да е свещеникът, извършеното от него тайнство е спасително за нас, защото той не го извършва със своята сила, а със силата на Божията благодат, дадена му при ръкоположението.

недостойният свещеник. За действеността на тайнствата, въпреки недостойството на някои Божии служители, Светата Църква е запазила едно чудно древно предание. Някой си велможа в Палестина, добър християнин, си купил за слуга едно момченце, родом скит, и го дал за прислужник на свещеника, който служил в домашната му църква. Веднъж велможата запитал момченцето: християни ли са скитите или не? Не, господари, отговорило момчето, те не познават Христа и аз изглежда не съм и кръстен. Тогава велможата поръчал на свещеника да кръсти момчето. Това било изпълнено. Новопокръстеният дошъл при свой господар, държейки в ръце според обичая запалена свещ. Иди, повикай кръстилият, е казал велможата. Момчето отишло, но скоро се върнало и казало, че този, който го бил кръстил, бил излязъл вече от църквата. Три пъти господарят го пращал в църквата, но момчето се връщало със същия отговор. Учудил се велможата как може свещеникът тъй рано да напусне църквата, па се обърнал към друг слуга и рекал: иди и ти да повикаш свещеника. Той отишъл, заварил свещеника в светия алтар да потребява светите дарове и го повикал при велможата. Тогава господарят рекал на новопокръстения: защо казваш, че не е в църквата този, който те е кръстил? Момъкът отговорил: истина ти казвам, господарю мой, че този свещеник не ме е кръстил. Онзи, който извърши над мене кръщението, имаше лице, подобно на мълния. Той цял сияеше като слънце. Той извърши и божествената литургия. И когато той служеше, този свещеник стоеше зад църковните врати, свързан с железни окови на ръцете и нозете, и двама черни мъже го държаха, докато светлообразният свещеник извършваше святата литургия. Още повече се озадачил от това велможата, отвел свещеника в своята стая и го запитал, що значи всичко това. Тогава свещеникът паднал в нозете на велможата и със сълзи на очи изповядал: виждам, че Господ не укри от тебе истината, господарю мой, затова ще ти разкажа всичко за себе си. Когато бях в родния си град, паднах в тежък грях. Узна за това местният епископ и ми забрани да служа. Аз, като беден човек, понеже нямах с какво да се препитавам без служба, дойдох тук. И господарю се съжали над моята сиромашия и ме прие в свой дом. Пък аз окаяният потъпках съвестта си, забравих вечните мъки, които сполетяват нарушителите на божествените правила, и служих до сега както по-рано. Тогава велможата го посъветвал да отиде в манастир и там да принесе покаяние за своя тежък грях. Свещеникът така и направил. От този пример става ясно, че светите тайнства не губят благодатната си действеност и тогава, когато недостоен свещенослужител ги извършва. Те са валидни, щом са правилно извършени, те са и спасителни, щом с вяра се приемат. И тъй. Ние не можем да намерим никакво оправдание за себе си, когато осъждаме нашите пастири. Вместо да ги осъждаме, че недостойно извършвали светите тайнства, по-добре е сами себе си да осъдим, че недостойно пристъпваме към светите тайнства. Ето това ще бъде спасително за нас.

Всеки съди по себе си. Дотук ние изброихме много основания, поради които не бива да осъждаме другите. Нека накрая изтъкнем още едно съображение, което не е от най-маловажните. Ние не сме всезнаещи. Поради греховната си извратеност, често мислим за другите, че те кроят или вършат някакъв грях, когато всъщност техните намерения може би са най-чисти и благородни. Нашите догадки обикновено ни лъжат и ни вкарват в греховни заблуждения. Външно някои хора изглеждат грешни, а всъщност вътрешно може би са праведни. Светите отци ни съветват да не вярваме дори на очите си, когато се касае за осъждане на ближния. Ето, например, съвета на преподобния Илия по този въпрос. Ако вие видите със собствените си очи във вашия ближен нещо съблазнително, не вярвайте. Пазете ума си от лоши мисли за вашия ближен, като знаете, че демоните навяват такива мисли, за да отвлекат ума ви от разглеждане на вашите грехове и от устрема му към Бога. Много ценни съвети в това отношение дава светият Ава Доротей. Той казва: когато наблюдаваш някого, повече от всичко трябва да се пазиш от подозрението, от което произлиза пагубното осъждане. Има много случаи, потвърждаващи тази истина. Ще приведа пример. Да предположим, че на един човек се е случило нощно време да стои на някое място и покрай него минават трима души. Като го забележи, единият от тях си помисля: той чака някого, за да отиде да блудства. Другият: това трябва да е крадец. Третият: той се е изговорил навярно с някого от съседната къща да отидат някъде на молитва и го чака. Ето, тримата са видели един и същ човек на едно и също място, но не помислили едно и също за него, а единият едно, другият друго, третият трето. И очевидно всеки съобразно със своето духовно състояние. Както телата, болни от жлъчка и от малокръвие, превръщат всяка храна, която приемат в лоши сокове, макар че храната сама по себе си е полезна, така и душата, която има лош нрав, получава вреда от всяко нещо, дори тогава, когато срещнатите неща сами по себе си са добри. Притежаващият добър нрав прилича на човек със здрав организъм. Дори вредно нещо да приема, той го преработва в добри сокове. Така и ние, ако имаме добър нрав, ако се намираме в добро душевно състояние, можем да получим полза от всяко нещо, дори то да не е полезно. Чувал съм за един монах, че той, когато отивал при някого от батята и виждал килията му непометена и ненаредена, казвал в себе си: блажен е той брат, че е оставил грижата за всичко земно и така е устремил целия си ум нагоре, че не намира време дори килията си да приведе в порядък. А когато отивал при друг и виждал килията му наредена, изметена и чиста, пак си казвал: както е чиста душата на тоя брат, те е чиста и килията му. Състоянието на килията му съответства на състоянието на душата му. И никога той не казвал за никого: този е немърлив, онзи горд, но съгласно с доброто си устроение всички виждал добри и от всички получавал полза. От тук става ясно, че добрият всякога открива нещо полезно за себе си и се ползва от него. Злият обратно, всякога вижда грехове, които го съблазняват и отравят. Всеки облъчва външните неща с такава светлина, каквато излиза от собствената му душа. Греховно настроеният човек предполага всички само грях. Видял недовидял, разбрал недоразбрал, той бърза да осъди. За него е ясно, че другият греши, защото и сам той би сгрешил на негово място. Фантазията на греховно настроените е тъй нагласена и толкова изострена, че често пъти тя и там вижда грях, където няма грях. На това се дължи, че нерядко грехолюбивите хора искрено твърдят, че са видели с очите си някого да греши, когато той съвсем не е имал подобни намерения. Свети Йоан Лествичник прекрасно поучава: човекоубийците демони или ни съветват да съгрешаваме, или ако не съгрешаваме, ни внушават да осъждаме падналите в грехове, за да наваксат чрез това второ прегрешение първото. Да съдим, това означава да похищаваме безсрамно Божиите права. Да осъждаме, това означава да погубваме душата си. Както гордостта, дори и когато не е свързана с други пороци, е в състояние да погуби човека, така и осъждането на чуждите дела може да ни доведе до пълна гибел. Тъкмо за това бе осъден онзи фарисей от притчата за митари и фарисея. Добрият градинар вкусва само от зрелите плодове, а киселите и неозрелите оставя. Същото и добрата и благоразумна душа забелязва само добродетелите от другите.
а безумната душа търси пороците и недостатъците. За нея е казано: «Дирят неправди, правят разследване подир разследване». Дори и да видиш със собствените си очи някой да греши, все пак не го осъждай, защото и собствените ти очи често се лъжат.

Свети Йоан Милостиви и осъждането. За Свети Йоан Милостиви се разказва, че той се боял най-вече от осъждането на ближните, а особено на монасите. До такова зорко предпазване от осъждане го довел следният случай. В Александрия се появил един млад монах с млада, много красива девица. Видели това някои, съблазнили се, помислили, че младият монах с нечисти намерения води със себе си тая девица и донесли за това на Свети Йоан, който по това време бил патриарх. Той заповядал да задържат и двамата, да ги бият и да ги затворят в отделни килии. През нощта онзи монах се явил на патриарха на сън, показал му своите наранени от побоя плещи и му рекал: «Одобряваш ли това, владико? Така ли си научен от апостола да пасеш Христовото стадо, с насилие, а не с добро? Вярвай ми, излъган си като човек». С тия думи той се изгубил. Патриархът се събудил и взел да размишлява върху съня. Като осъзнал грешката си, той седнал на одъра си много опечален. На сутринта той заповядал да доведат оня монах, за да види дали прилича на явилия му се на сън. Монахът едва дошъл поради многото си рани. Когато патриархът го видял, онемял от изумление и не могъл дори дума да каже. След известно време, като се поуспокоил, помолил инока да свали одеждата си и да му покаже раните си. След много молби монахът едва се съгласил. Когато съблечал дрехата си, тя изведнъж паднала на земята и патриархът видял, че той е монах и евнух. Свети Йоан го съжалил дълбоко за невинно нанесения му побой и заповядал да накажат клеветниците, като сам започнал да моли инока да му прости. Тогава инокът с дълбоко смирение казал: «Вярвай ми, владико, не лъжа, а говоря истината. Тая девица ме срещна една вечер, падна в нозете ми и със сълзи ме молеше да й позволя да върви с мене. Аз се отблъснах и побягнах, а тя, вървейки след мене, казваше: „Заклевам те в Бога Авраамов, който е дошъл да спаси грешните и който ще съди живите и мъртвите, не ме оставяй“. Аз се попитах: „Защо ме заклеваш така, девице?“ А тя с ми отговори: „Аз съм еврейка. Желая да стана християнка. Молите се, отче, не ме оставяй, но спаси душата ми, която желая да повярва в Христа“. Като чух това, аз се побоях от Божия съд и затова я взех със себе си, за да я уча на светата вяра. В църквата при гроба на светите 40 мъченици я кръстих и ето сега ходя с нея с чисто сърце, докато я дам в някой девически манастир. Патриархът въздъхнал и рекал: „Колко скрити свои ръби има Бог, а ние, окаяните, не ги знаем“. И пред всички той разказал чудния сън, който имал през нощта. От тогава Свети Йоан особено много взел да почита иноците и никого вече не осъждал. По онова време се случила в Александрия една много шумна любовна история. Някой си младеж избягал чак в Цариград с една монахиня. Всички го осъдили за това и казвали: „Погуби две души, своята и тази на монахинята, а и създаде съблазън за всички“. Свети Йоан пък съветвал осъждащите: „Оче, да, престанете да осъждате, понеже и вие два гряха вършите. Първо, че нарушавате Божията заповед, като осъждате съгрешилия, защото е писано: „За нищо не съдете преди време“. И второ, че клеветите брата, без да знаете дали съгрешава той и до днес, или вече се е разкаял“. За да ги отучи от той любим грях, осъждането, той ме разказал следната поучителна история. В град Тир дошъл веднъж един монах. Като ходил из улицата, видяла го известната в целия град блудница Порфирия и започнала да вика подире му: „Спаси ме, отче, както и Христос спаси блудницата“. Без да се бои от човешко осъждане, той рекал: „Върви, подире ми“. И като е хванал за ръка, повел из града пред очите на всички. По целия град се пръснал слух, че инокът взел блудницата Порфирия за своя жена. По пътя, когато той е водил към един женски манастир, Порфирия намерила някакво подхвърлено дете и го взела, за да го отгледа вместо син. След известно време случило се някои тирски граждани да отидат в тая страна, дето живели старецът и Порфирия. Когато видели, че има дете, рекли, за да я оскърбят: „Добра рожба си родила, Порфирия“. Като се върнали, те навред разгласили, че Порфирия родила дете от монаха. Ние го видяхме със собствените си очи. Много прилича на монаха. Когато старецът предузнал края си, преди да се прибере при Господа, рекал на Пелагия, така той е преименувал Порфирия при монашеското й пострижение: „Да идем в Тир, понеже там имам важна работа.
искам и ти да дойдеш с мене. Те отишли в града, като водили и детето със себе си, което било вече на 7 години. В града старецът се разболял. Много граждани дошли да го посетят. Той им рекал: «Донесете ми една кадилница с въглини». Донесли му. Той сипал горещите въглини в скута си и ги държал така, докато изстинали. Въглините не обгорили ни тялото, нито одеждата му. Старецът рекал: «Благословен да бъде Бог! Както живите въглини не опалиха тялото ми, тъй аз не съм познал плътски грях, откакто съм се родил». С тия думи предал душата си на Господа. Разказвайки това, свети Йоанн поучавал пасомите си: «Затова, братя мои, чеда, не бързайте да осъждате.

0: Свети Виталий Монахът. Свети Виталий Монах живял по времето на Свети Йоан Милостивий. Дълги години Свети Виталий се подвизавал в пустинята. Когато станал на 60 години и достигнал голямо духовно съвършенство, дошъл в многолюдния град Александрия и се избрал такъв начин на живот, който за невежите бил лош и скверен, но за Бога угоден и добър. Той старец решил да обръща блудниците към покаяние. Направил си подробен списък на всички блудници, живеещи в Александрия, и за всяко от тях по-отделно усърдно се молил на Господа да я отвърне от греховния живот. Като надничар той от сутрин до вечер работил в града и за дневния си труд получавал заплата по 12 медника. За един медник си купувал боб, с който се хранил след зали слънце, защото цял ден работейки постил, а останалите медници давал в блудилището на някой от блудниците, като и казвал: «Моля те, за тия пари запази себе си цялата тази нощ в чистота и не приемай никого». И сам се затварял с нея в стаечката й. Тя се лягала да почине на своя одър, а старецът заставал в някой ъгълче, почти цялата нощ прекарвал без сън, тихо чел Давидовите псалми и се молил за спящата грешница чак до сутринта. Като я напускал, той е заклевал никому да не разказва за делата му. Така правил той всеки ден. През деня постил и работил, а през нощта влизал при блудниците и прекарвал без сън в молитва. Една нощ влизал при една, следващата при друга, тъй всички обхождал и пак почвал от първата. Като видял Бог великия подвиг на свой раб, взел да му помага в доброто дело. Някои от блудниците почнали да се срамуват от ангелската добродетелност на Виталий и, виждайки как се труди за тяхното спасение, сами взели да стават на молитва. Те коленичали край него и започвали да се молят. Свети Виталий ги увещавал да се покаят, заплашвал ги със страшния съд и с вечните мъки в ада, обнадеждавал ги с Божието милосърдие и с наследяването на вечните небесни блага и по този начин ги довеждал до страх Божий. Те се умилявали и обещавали да поправят живота си. И действително, много от тях отхвърлили греховното безсрамие и встъпили в законни бракове. Други, желайки да заживеят в пълна чистота, отивали в женски манастир и там в пост и сълзи прекарвали дните си. А трети заживели чист безбрачен живот в света, като се хранили от труда на своите ръце. Ни една от блудниците не смела да открие комуто и да било целомъдрения живот на Виталий, защото той ги заплашвал с Божие наказание, ако се осмелят да разкрият тайната му. Веднъж една от тях се опитала да го защити, като казала, че Виталий не за грях отива при тях, а за да ги спасява. Като чул това, старецът се огорчил, че се открива чистият му живот и се помолил Богу да накаже тая жена, за да имат останалите страх. И веднага, по Божие допущение, тя побесняла. Останалите блудници, като видели това, се оплашили и никой не смеяла вече да говори пред другите за светостта му. А хората казвали на побеснялата жена: «Виж как те наказа Бог, понеже излъга, че не за блудство идва при вас той черноризец. Сега стана явно, че той е блудник». Всички се съблазнявали заради Виталий. Всеки ден го укорявали и му казвали: «Върви, нещастнико, блудниците те чакат», и плюели по него. А той всичко търпял, кротко изслушвал оскърбленията, които били отправени към него, и духом се радвал за това, че хората го считали за грешник. Така преподобният скривал своята добродетел пред човеците. Някои от клириците го наклеветили дори пред светейшия Александрийски патриарх Йоан Милостиви, като казали: «Той старец съблазнява целия град, всяка нощ влиза в домовете на блудниците». Но светият патриарх не повярвал на клеветниците, понеже си спомнил за оня случай, когато прибързано осъдил, под влияние на клеветниците, целомъдрения и свят инок, който бил евнух по природа и който кръстил еврейката. Като имал това пред очи, свети Йоан възпирал Виталиевите клеветници и им казвал: «Престанете да осъждате. Не знаете ли какво се случило някога на Никейския първи събор? Как някои от епископите и клириците написали греховните дела един на друг и ги дали на великия цар Константин? Той заповядал да му донесат запалена свещ и изгорил тия доноси без да ги прочете, като казал: „Ако аз бих видял със собствените си очи да греши някой епископ или свещеник или монах, то със своята одежда бих го покрил, за да не го види друг, че греши“. Тъй светият патриарх засрамвал клеветниците. А Божият раб Виталий непрестанно се грижил за спасението на грешните души, без някой да узнае до самата му смърт неговата тайна добродетелност. Един ден, когато преподобни Виталий на разсъмване излизал от дома на блудниците, срещнал някой си младеж, блудник, който често отивал при падналите жени за грях. Той ударил силно стареца по бузата и рекал: «Скверни, окаянико, до кога ще стоиш непокаян и не ще прекратиш порочния си живот, за да не се петни заради тебе името Христово?» А светецът му отговорил: «Вярвай ми, човече, че заради мене смирение ще получиш и ти по бузата плесница, но такава, че цяла Александрия ще се стече на твоя вик». Не след много дни преподобни Виталий се затворил в своята мъничка колибка, която си бил направил при градските врати, наричани Слънчеви, и без никой да знае, починал в Господа. В това време един бяс в образа на страшен етиоп се явил на онзи блудник, който ударил по бузата светия старец и му нанесъл силна плесница с думите: «Приеми тая плесница, която ти праща монах Виталий». И тутък си младият човек полудял. Той паднал, взел да се гърчи, изпускал пяна, късал дрехите на себе си и надал такъв нечовешки вик, че наистина цяла Александрия се стекла при него. Дълго бил измъчван той от беса. Когато след няколко часа дошъл малко на себе си, завтекал се към Виталиевата колипка и по пътя все викал: «Помилвай ме, рабе Божий, защото съгреших против тебе». Викайки така, той бързо бягал, а народът тичал подире му. Когато стигнали до монашеската колипка, неочаквано бесът ударил побеснели о земята и избягал. Младежът съвсем дошъл на себе си и започнал да разказва на народа как ударил стареца по бузата и как старецът му предсказал отмъщение за себе си. Надошлите похлопали на вратата на колипката, но нямало отговор. Тогава насила я отворили и видели посред колипката стареца застанал на колене като на молитва. Светата му душа вече била отишла при Бога, а ръцете му държали хартия, на която било написано: «Мъже Александрийски, не осъждайте преждевременно, докато не дойде Господ, праведният съдия». В същия час се явила унази бесновата жена, която някога поискала да разкрие пред хората Виталиевата чистота. Ангел Господен и възвестил във видение смъртта на праведника. Тя изтичала там, докоснала се до светите му мощи и веднага се освободила от мъчещия я бяс. Хроми и слепи започнали да получават изцеление при допиране до тялото на преподобния. Като чули за смъртта на светеца, всички жени, които чрез неговите увещания се били покаяли и обърнали към Бога, се стекли при него със свещи и кадилници. Те плачели безотрадно за своя баща и утешител. Тогава започнали да разказват пред целия народ за добродетелността на стареца, изповядвайки, че той нито с пръст не се докосвал до тях и че влизал при тях не за грях, но за да ги спасява. Хората се удивлявали на този таен Божий раб, който по толкова странен начин скривал светостта на своя живот, и се срамували, задето неразумно дръзнали да осъждат такъв Божий угодник. За всичко това патриархът узнал подробно. Сам той дошъл със своите клирици в колипката на Виталий и при общия плач на целия народ и особено на ония жени, които преподобният спасил от порочния живот, погребал мощите му с големи почести. Мнозина в Александрия тогава обещали пред Бога никога вече да не осъждат.
1: Чухте отказ от книгата на архимандрит Серафим Алексиев «Самозваните съдници».

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!